0: playing recent live stream from Yamanashi Yamanakako.
1: だけど、それ以外に動物の音がすることは意外と少ない。朝

0: 鳥が鳴いてるけど、昼間は何も動物はあまり鳴いたり動いたりしないから、まあそれ以外の音がしてるということなんですけど。
1: 그냥이렇게들을때다른많은요소를그냥이렇게편안하게듣는데뭐바람소리나뭐동물소리이렇게듣는데주로이제새소리가아침에이렇게나지만은점심에나오후되면이렇게동물소리도잘안나고이런점들좀그렇습니다
0: 遠くにいるときはその天気でその大雨が降ってるとか台風が来て風が吹いてるとか雪がここ山中湖は雪が降ったんだみたいな時に聞くのは面白い。
1: 개인적으로이제재밌다고생각하시는부분은날씨에따라서비오는날도또멀리서듣는거나듣는것도아니면눈이왔을때느낀소리로도훨씬다르기때문에그런부분은흥미롭다고생각합니다
2: 약간오늘은새가진짜많이지저귀는날인가
1: 아今日はあの特にこの鳥の音ってをあのたくさんいる方
0: 少ないかな。
1: はい。オイル적은편。
0: はい。暑い時は鳥も暑いの嫌いだし。
3: Ich glaube, ich hätte 14, 30 Minuten.
0: Ja, nicht.